0: rang hasgai ba
1: yulu nan tian nyu bi sa nie chom go ga chi wo sam chu rang ja yu ba
0: ma rasim ji mi do sa ta chi ga yu bi
1: ta ona de ri rang ge yulu nim do de da ma ju win da
0: a yu ma ri ma ri ma rasim nim do zo rang ga ro wa
1: tan de tu le bu ji ti li yu na ma yu le che ge zhe ba rang ge ma ran ge zu ka go ga chi zhuo lo su xi ge rang le ku ge shi ra shi ba
0: ge xi wo le rang ge ma ge zhi zu yu
1: qian de ji su 你妈狂不得罪，表面几切都骂几个月的，最多在的开心不是吧？我注意的，
0: 如果看了也回去等你。
1: 快进去了，
0: 用啊，拜拜。
2: 哎，小狗，你这立着。